0: Galayla. Kolma kerta neilo saja kolailo, loille loille loille loille loille.
1: Det odasat. Norga shodda en jäspirgeerji birkuin ja maanjoin pahtivas jaji. Bondeblaer tälla at dal eirave ashi olda mannetuolui. Ames shodda partil puhtedemme. Norga veksabergu lassi lassana 4% jaji kuikta tuo kuiklui kuudas. Valdo asinda pahtadas kun juve en melkikuusai, tanneko melkikvuutla unnon. Maitais piine ja läpäbergumarkan vurdu juola hallepuori tässä suolas pahtiaje. Norka puhuta läpi koktadal olla siitä mannemarkana. Kojaa ei kohti tuo kohtloi tiedus vurdu juola alla puhuta läpi. Tällä jo pitkun faamun reguleerin toimaa vai puhuta läpi unniluvu. Alta politiikkar tonje nerdal balla pride billistä me sahta vaikkoi asan millisikki ponju ja era dafus. Finnmarku politiia tutktal manga tahpausamain arve daugilev klasuoladuvun. Filks midaistala njohtu jäädji olmasluovuista tela laugasuolade me empo tushe billistä me uivilta nerdal.
2: Det gör ju också något med unga som faktiskt tör att stå fram sin bolust i Alta-samfunnet. Och visst är det att skeive i Alta flyttar från Alta fordi någon har allt för lite att göra och är proppfull av hat, så är det fryktelig, fryktelig synd.
1: När det är att folk har några i det, gett ost, det är gett sig av samhället Alta servodas. Som det är att sådå just nu att det bor Altas färg i stannet och motomalla varsaj. Och då i vårt samma populära musika jofkuin med alkohol i Tjördelolos det är nog att det når mats dangese konserter lavtide. Gokspott och många det är nog att det når mats kärcher tjoj hiffas alles jofkuin kapade ju ekke Oslo i tjoj hit. Sila dangese i kolma konserter i tjoj hemmin bäskan låser och skarasås i våtna marken i våtna badas. Jag vårt konserter där jag dan lavar där på hela majs. Jag dan jag konserten av och ditt si sin barchel vittel och jag i balega. Mella lyft tjoj i hempa locka jofku jöjke ja laulu tura arslaksen.
3: Jag sa dem att täljes jag bauti ett bätt mitt lekar bätt mistra. Mistä puhuin, että jänäsvässimiseen.
4: No, että äiti piisää.
3: Äiti kalla.
1: Ja niin on äiti, että kätti nuora ei jofku jo eikä ja laulu tuuraslaksen. Nu lantaa politiikkar att oivildet att det färte garra ekonomlars väck i famos ju skallaga och manna i lov lassanit kovlugoblun. Siga i bedit bör och ni vieru Vesu ja delvarsvåda Dafos. Annette Amalia Abudsvik Bang fylkapolitikar lohka att det sidar på sitt famulars doimaj. SSB lov tjeje att det nolanda la aina fylkamas olmslohka ja lassanan odal ja i gåkte doa vittelois. Vesu låna ordne färte bådrani manna bedra sida. Vi har ledit majtai addit ekonomalas hastalusa i sikidega hodgt. Manai odal godeut kolmolol jai lohka bang NRK. Ja dialekke odasat studios Mairana Antti.

0: imnit att dai bokti kuulatat. Tällä on mun mielestä puheenvuok.
1: Makkar saavaldagat ustaldan artik sömmittei. Mä itse kalksi addisteko?
0: No mun jahkan, että tästä Arctic Art Summitta sähtää siirrytti jopa vähäjä. Vähäjä muhtin loossa kevki nuu, että tjääkä tätä alkualmat kulttuurat puhelmat.
1: Mä et on saava takalksi, kun sä takar tiedot politiikkarit.
0: No mun tämän eri herra, että det var sen våta med alla i den där perosa politiken. Att det där är unna sig på det här stöttet. Att det sagt, det är vävs rövn i rövdaget. Jag talar mot att vara där.
2: Ni är laga i Antesson Bias och jag alla i Sara Jusson. Det är Ambjörg Hetta, går ju ikasta yngre Anette Lodi.

0: Joo, ja ikte tietenkin slohta, että ruunoprinsessa Mette Marit läodjon odda kehpäit. Rikshospitaalet doktorat, tätsi operasunnalla andratsille liikustuvan, jolla mun miehtä on olkaan selkeä puoli tervuudet. Ja nää tätsi on matrandimisko ruunoprinsessa ruhtukaupungissa Kristian Santas.
1: Mi sava tervasmovama ja mi tietadan att sun tapas där på eridikso olo fuella hus ja maitei vaimullas tervoda min pelles.
2: Mungal saavan sun huipuri tervasmovama ja att manna buurista haiki tan manja luprasuna tälle. Tälle go chopjuvu dekar suora operationen tätte tarpsade. Aigi ja Raafi tervas nuva hieman saavan, että manna hui puuristuina.
3: Ei, jag har de bästa sändningar till ho. Det är ju inte enkelt att ha en sjukdom i det hela tatt, och speciellt i mediebildet där alla ska ha information om din sjukdom då, och det kan vara väldigt hårt. Men man sänder ju alla bästa tankar och önskar till kronprinsessan.
4: Da mon savan kronprinsessi att der var små var med att det som bästa vågast ja vi satte sunne lägga jordaj.
0: Det kan läcka norka samtidigt gemaita i sadike där var ett kronprinsessa i Mette Marit i Manjelle choppa dem i. Ja, det där var ett selke samtidigt president Silja Karine Motka ja maita i samtidigt Aira satt Anne Henriette Nilot, Amalia Hansen Kristiansen Raste ja Sandra Marie West. Toimii samtidigt Olen Risten Hans Ilka Jana ja mun jahkana taalle reutspaddi ko minkullat me olomot trandimis tätsä ikte manja korunna prinsessa juopuvia.
5: Sämme tike presidentta Silja Karine Muotka, täällä kruunaprinsessa Mette Marit, odjon oda kähpäi. Mokkär tervuvat tusle sunja.
1: Mi sava tervasmovama ja mi tietadan, että sun tapas där på eridikso olo fuella hus ja maitei vaimullas tervuda min pelles.
2: Mungal saavan sun huipuri tervasnuvama ja että manna buurista haiki tämän manja luprasuuna. Tälle chuoppujuvu on ehkä suora operasuunin tähtä tarpsade aiki ja raafi tervasnuva hieman saavan, että manna hui buuristuina.
3: Nej, jag har de bästa sändningar till ho. Det är ju inte enkelt att ha en sjukdom i det hela tatt, och speciellt i mediebildet där alla ska ha information om din sjukdom då, och det kan vara väldigt hårt. Men man sänder ju alla bästa tankar och önskar till kronprinsessan.
4: Da mon savan kronprinsessi att der var små var med att det som bästa vågast i, ja, vi satte sunne lägga jordaj.
0: Jo, det är mitt samtidigt Silja Karine Motka ja Anna Henriette Nilot. Jo, ja, det är så musikalle pappapitsa ja luodu loittussa.

0: Manahi ko alku dan saddais. Mana NRK radio appai. Doppe gavna sike den. Ja manga era sadda. NRK radio appa skuldala sadda i dala godunje buermosa heive. Ja doppe sa att nuiko ashis ashai. Just det, nå härligt.
1: Kologsi sa NRK deit olu falada. Erihera och bäckla sjödesi. Ja dela mig där på huva. Toppa gustonlea.
2: Toppa gustonlea. Där du är.
3: Logda på NRK.
1: Logsi sa NRK.

0: Yo, Berek Baby Fali, Buris, Buris, Buhtin, Annar, Kosami, Radio, Idon, Kutala, Berek Baby, Sami, Dabbe Studios, Karajostan, Kolbjörn, Norvang.
1: Ja, där på Oslos, är jag Balto.
0: Nej, ja, Oslos.
1: Oslo.
0: Ha?
1: Ha?
0: No, Adrian.
1: Va?
0: Men det är allt kan säga att det är.
1: Ja, men det är det.
0: För att gå ner till Oslos tjocka.
1: Nej, på lakan. Aha.
0: Det
1: var en lilla spakarapa. Aha, att andas sig. Nej, men det är Oslos lärjan.
0: Ja, må Oslos
1: lärjan. Det får alla finnas. Spelvärs, man inte finna en ofta kavekopp och väldigt med den balkong och allt. En gergosad, ja. Det är lilla bärre.
0: Ja, det är
1: lilla bärre. Nej, på Karasjås.
0: Karasjås, där lår du satt med finnas först. Det är lite tjuskisikt, det är inte arbetet, ja. Och lei jobbar ju lojkra att komma med sin import. Där låg du han på, där låg du bjäg vars man gör inom min tappe.
1: Okej.
0: Nej, det ska så att det finns.
1: No, taivumis.
0: Taivumis, taivumis. Men jag kan kuuntella sitten Eikada ja Elin Oskal Tuina.
2: Tämä kuuluu Rehkpäivisämmi, NRK Sameradius.

0: Eika ja Elin Oskal, det är du innan det är sjunga namn. Ja, där. Det är det tema som är viktigt att till. Och det är märkta att Elin, du ska hålla sig.
1: Samma dig är det så går efter Aril P. Inga. Ja, Per Mattis Oskal läbar rävda den namn i just politikla sjöfkos. Och den namn är min sam. Så jag går att gå bargibelo då många mannen samma dikke valga. Den rätta är bara gå till den jofko sami bargi oktavåtan. Mot då när jag släpper åda nama politikla sjofkos nu går jag till min sami. Sami är det grilla sjöda barkshop med kvekto och kvekli godus. Kvekti geigi och jalvi Niljas Holmberg i kvartnella romana odds med sådana källa. Arvorstallan lävde gå till ofta genom att med redan att Holmberg och Adjodania är sparksjumme. Arvorstallan lävde gå till Mielas Guatnella Romanas Chaperiks ja Nana Gela. Jag mötte oss med Gedahalla större gadjelda i Sike Lars och personer Lars Woyn. Romanas på Tåden fattar nu gulvarsvåta, arbevirr och oddsfästade oss saker på olvet ge Sami Wojnjallarsvåta. Valde personerna tjada govid av oss icke macka rachamosle gå för ett gärtsle sälju ett kultura i agela. Jadan västerlarsvåda man sami några satt död gå sin alla bidjo oddsfästade oss manla vattis goddigt. Jadas kvarta bachel goftis sambata Nilla Sonberg monolosa jag går väl det hos hallet den bidra. Ja, det har han läckat ofta då sett.
2: Daniel Lernemon, what a dog.

0: Elina iästie ootsus, eli suonga naamma. Nä te kähkiet sitä vähän miettäl tähpähuvet oppilaan mäilmissä. Erjan, tonne te kaunan äsi, mitä man pidä sähtä hällistit.
1: Joo, vähän suurakis oodas, ala okta tjäljelö kuulijakas, Scott. Landes äret. Jag var legenda legasta Malmö mästare Gilbert upp i Bostonis. Chatta i Chelsea gott jag i Boris. Jag jämi. Just Oda går Skottland och går i Czech Marocko West. Ja, det är väl svårigt att pass mot och det hos det har all hallon att det har gjort det hon är mala klock gott ni att den alla med. Chelsea goda minuts. Gå i kutchekt. Vissa där lovar det i det. Jag tar läget Tartan Army. Eller kan gå i sin byrå?
0: Ja, det är också jag och en byrå lärmars ålo sa där. Anja sociala medier eller hallan ålo där den Tartan Army byrå. Säg att ålet var den Bostona, där Boston är där Skottland, där kulla Skottland, där är kulla satt USA.
1: Men så kan hur gör den i Chelikt, eller The Tartan Army, eller Skottlands supporter i Avko. Jag nämnde Kolben lockad att det har dåliga väl den bara till Boston, och man har en video i sociala medier. Ja, det har ju samma enhet i amerikaner att ha lockat att säga att nu bor i supporterna här. Ja, det har jag väl sagt, man har en enhet i video, att jag har ju knä. USA, USA, we are the best team, we are, det är nog hejt. Ja, det är en Skottlands supporter som har påstått också. Ja, det är njukt uppe, det är sjukt, det är nog elas. Man har en basketballkampare, detta supporter. Man har inte kallat dem 45, man har inte kallat dem 45 i min Skottlandkampare. Det är en mannen gärtsne NBA-kampare. Ja, man har en amerikaner låg, det är en kassa väsen när Olo Illima. Ofta NBA camps. Nej. Jag lärde europeer i Gedjil. Jag lärde vad jag sa med.
0: Jag lärde baseball.
1: Nej, baseball. Nej,
0: det är om att det med att NBA lär. Det är väl att det är jag som lär baseball. Baseball och gatcha min San Francisco. Så jag ask jag det torsk och keda jag det vähän i just det där bordestaka. Men då blir det nog. Mun jahkan, kun Skotlanta supporter kulttuuri. Skotlanta ja Englanta supporter kulttuuri. Tässä lähe raakka di hiena. Tässä lähe laulut. Ja just lähe mihki minne tähpähuvan. Just lähe mihki servutas tähpähuvan. Te laulut tampirra. Ja tsiäkki, tässä ei tapsi kun mainti pei manga. Täällä olis njälje viesradan laula. Ja puokka tämän supporter juokkus mähtetään. Mun ena väl, min silta haipsta samma supporter kulttuura däppi, mun inte det målattak, mutta ta manna nu jodan i raka i hodus odda suonga, ja ta hala mät, ta raka on ollut jällima doppe Bostonis.
1: Tuoda, ja mun aina mainen sosiaali media, ja mun jakan tähtä amerikanera, ja tuolla ne tuoda ei raapa en chan mitään. Ja oin, per wow, täältä on horvut ne on admin man spabisekki, että hän on större. Alltså, nu on ollut olemaan kehtsä. Men täällä on vähän sama aini, tiedä mig. Ja tuos, täältä lää mä enemmästä kilvi, min sportvideo ja historia, jag är bäivet upp. No, täällä on sama aini.
0: Mun on mai aina lohkan, tai Tartan Army pitää. Bostonis. Boston är någon vulli. Skottland rapporter dock jag åker på att måla miljö i doppe.
1: Boston, inte alla alldeles större gaupt.
0: Den har alldeles större gaupt.
1: Mot alla på väloska.
0: Ja, det har min manja sa med det. Boston, han där doppelar Olo det Irlands kultur, det här Irlanda kultur, ja Irland släppa att den ålo mot alla dåligt också. Ja, jag är inte St. Patrick's Day, det är Bostonis större festa. Ja, det här jätte jag anlade att tartnormi naudan gurretten kautta.
1: Mun äijän Bostonista on paljon gurte kjötä tuo holma, mä hoidin. Mästä kjötä kjötä tuo.
0: No, tässä tuoda kuuslu.
1: No, mä no.
0: Ja juuri sitä pahtaa pohtia olma Skotland, siellä gurri hollisuuslus. Puo paarajan vuonna. Tällä Topp lämmas festa Bostonis ja olo mun liikku itse Skotlantari. Tämä on liikku nuolu taas, että mun aina Skotlantsi tällä somätihti jälkeen pitkä viityi jolkossa, että hei, te kaikki on muista falla, te kaikki röhtulua, että hei, te ei pohjattu siitä, että niin.
1: Tillä tosiaan löikse.
0: Joo, mutta tällä... Mä ehkä tarvitsen, että mä en sitä viitassa, että musiikka. Ja, mun on vähän empu saa tietysti, ei Skotlanta pidä, mutta tämän maailmimistin kilvui pidä. Ja mä tarvitsen, että kuasnu halla tai tsekkiä minä pidä.
1: Joo, joo,
0: täällä ihku ja ikte ja taima poht täällä. Mutta täällä tietysti isä, että olisi päivitän pidä, kun Norgeilet tsekkiä. Täällä minä kuultavasti Kari Heimen ahkuu ja tämän mangahtelä luette potstas NRK Sämi Radios.

0: Joa, det är Ghost of Astley, sjunga namma, jag väntar att hejma kväkta, märksatt, erianislät, oddasatt.
1: Norge vuost samedek presidenta professor Ole Henrik Magga sjada okta njelji odda kundedaktarin Gaska universitets råds. Magga lasinla professor emeritus Daniel Crooks vuosta amanuensa esrebet barat ja ovds elahus jodihadji Lars Floden odda kundedaktarat. Kundedaktarat namadovit juslätakan erenomörsbori bargo ofta Gaska universitets Gaska universitetet Sorgin, det här regionens Gaska universitetet Daim. Kunde du eftergrada dacka att namadovun olomsat erstätt gårds i doktorin? Och då kunde du eftergradat jokjovit sierra med någon Sundsvall gaup i skolkman och nupp i bäive. Samma dig gajra sa gå efters Aril P. Inga ja Per Mattis Oskar läbar av den nama erts politik alla sjöfkos. Och den nama lä min sami. Så är godiga bargibel och många mannen säng med dig valgar. Den rätsel läbba gåtsjön jofko sami bargi oktavåtan. Mot då när ägsla och den nama politik alla sjöfkos min sami. Det går efter jag sätter.

0: Ai luvalle dies, sahtan ja mahtan tälle jes suonga namma. Ja sihke skohter cross ja motocross pedra siis varra olle skandinaaviastit puokat kähtä uppaskots Adine ja Isaac Peschen läpä. Så är det bara att se vihtan blå hjärtjejan blå hjärtkasatjat mot läpä jo mankaja i Bäggen, Chaps, Wedgin, Sihke, Skåterin, Jaguartjovlain ja läpä Weitan Oulu Gilvoi. Ja täl kalkapa Bäcki hit An Dobbeli, ko läpä Vädjuvun Norka, Riika, Jouhkui. Ja så näet ähti tähle Lasse Peschen, ki jäs mai läpäätjän krossa nuoraan. Bore päivi, Lasse.
1: Niin, mä Latti.
0: No, mä olen aiju tiedon täällä, että mä annan kohdassa kapsaa leikkaa te piesäikä Team Norway joukkui.
1: Takka tässä ei hui Suomea. Tässä ei hui Suomea ja tiedoskelen hui räämis, kun kapsaa leikkaa aijun saajia.
0: No, no mä tiedän, että just tuossa nubbili, George, nyt on vähän reiturohtusta.
1: No, ei kallas reituvalla, mutta ei saakaan lämmus jo. Mua diaje.
0: Oje ne.
1: Ja, adinele träning ja. Ja värda något kvass la sovodro. Vaitsi tu saaji.
0: No, no, tässä on vähän.
1: Täällä viima vuotui.
0: Joo, tämä vähän näin, että störa väljällä väkhan.
1: Joo. Tiedoskenan. La vainan mua störa väljällä härjahallan ja. No, jäs mä tiedoske härjahallan. Mutta tässä ei ole kolla treenarki, tjövu meldi jo ehkä vahku majon parkkoja. Joo.
0: Joo. Täällähän läpä meldi Riikka Juofkus. Mä ajattelin, miettis pokta?
1: No tässä, että alkaa meldi tai harja hallan tjöhki minun meiliä tiimna ruvei tjada. Ja tällä on, että no tällä tjällän kontrakta forbundan, että allklätt nav både förbild ja jag vet lämmelde Josvald och jag switch i VM ja EM det fett i switch talle nolkovts
0: ja det var färdigt på här jag har angar har sett på talle
1: nå det då ska kollat om det helt då ni satt två ingenstid.
0: Mun jahkan me leus on talve mai hallesti me vähän vai man ollu ta fuotsipa mutta tällä saattaa varaa anempo kokalega riikko joskus mai mel tästä kramasta kan atletta training.
1: Joo, ta treeni täl kolme galvahkoi studios ja konditionstreeninga ja det vuot motocross kolme galvahkoi. Tässä träning jag är bäve. Eller åkta fria bäve vahkus.
0: Oj. Då ni inte bara att tolka på att det kallar här i hallamis?
1: I mun bara. Det måste lära hur det är diket kvapsat. Ja. Det är lika i tränet. Det är här i hallet.
0: Nej. Mästare, när var ers?
1: Nej, det kallar bara galtjöld där. Nej, men hon lär mors galdvajban där många dalvegerkar. Han lär många mors krossa lär boden i skåterin. Där lär Algo Maja Mangs. Det är hon lär mors vajban där Manu. Vängstan Olo. Där lär fast krossa tågjölingan. Det där lär hon lär där garageolk och bara kunde gå äkta krossykkel och där träning älga vidare.
2: Lasse, de talar hirsvetsen krossen, ja. Det är sådana bara lärmors balos och där går lätt färdigt innan man har stärt, ja. Men de måste alla gå då så gå äkta mäna. Man får äkta bara, men jo, men alltså är de hos Isoras. Det är dock att hirsvetsen, men man går en mäna först.
1: Det är så nog ofta vetsen där, att man länkar vant att sköta. Men det är då ska de här balan ännu måste lätta det här att att jag nådde så egna mål egentligen. Det då ska gå start man kolla manka skottet. Påka en lä. Påk påkallg våtsprätt den våtsvängiga. Jag bedalla större mås chans att göra det där på. Och då måste jag kalla när man lämnar dig upp sin och man kan göra det. Det är väl den steg för steg. Det är egentligen nog i sådana små att det ska vara en och hot. Många allohallan att det är i alkohol. När jag står över ävne. Men det är lilla hur gjort det ska det så.
0: Vad är smärtstigt?
1: Nej, det är faktiskt smärtstigt. Många lakar att det just åt. Tjau ges att det är i alkohol. Det är en större njöjka. Det är eller njöjka. Många har just en rekt trän hem på. Och den vatten. Ja.
0: Täällä on alkaa härjähalla, että tämän mäilmintoutus Elias Ishuellaan, kyllä mankaa, mänkin väistä mäilmimiestil kilvuja, ja se on kalkalla sunno härjähädji. Ja kun tämä vaihkuha sunno mankilahkai?
1: Joo. Tällä tietysti, tällä forbilda, kyllä täällä vuotan treenarin, tällä hui somme. Kyllä teidät, että on teidät, kun Elias lohkamoidin, on teidät, että nuu lää. Mutta se ei suotsen. No, on vuotsen vähän. Tässä on suomalainen, että se on vuotan. Vältän tien parkkutreenerin.
0: No, mä en näkö yhtäisesti reaktioon, kun kuulepa se on tässä kalekalla sun treener.
1: Tässä yes. Joo, takalle kei kuapra huilus.
0: Ja, det är han är oro Finnmark och bara ska vara att det där några härliga diskussioner på färdre mättas.
1: I mån bara att det färdre härliga färdre mättas ska. Det är misslärd och bara träning för stabbe. Mot då mån bara att det ofta behöver det färdre i Amerika.
0: Och en nyhet, det är angåk i här ätis.
1: Ja.
0: Vi får ett fyrst för många i det.
1: Ja, vi får två i nytt.
0: Nej.
1: Det är aldrig jag skulle ha nyhet på att Amerika är vårt.
0: Det är lite hur som är vårt i nytt.
1: Ja, det är lite hur som är vårt i nytt. Det är lite motivationen.
0: Mun oru muistimin, mä johti haaleen me tämän pirran, että tämä ei haipis häälempiä kaltiuske, mä sanon hobbi, mutta vaalastallan. Mutta mua täällä kun läpä riikko johkus, vaikka taas mä ei meiltä väitäkä stipendata, ei tekellään.
1: Ei, tämä ei paljon meiltä stipendata, jes. Tätä fyrtti tässä mä niin paljon kuin kaun ruudain, että missä lähti vuotsi. Tällä tietysti tälkeä se ei nu ollut johtien tätä läpäräparkot, niin ajattelee ruutta. Ja tietysti kauan hoida sponsori.
0: Joo.
1: Joo. Tämä ei puhuta meidän stipendia Riikka Jaakutsalla.
0: Tämä onko liipa, okei.
1: Ei.
0: Mäkkä plana tältä kessä?
1: No tällä Watch Motocrossa tai laamuskelvui, mikä läpä tavin. Ja det trän här det då ska orden på mig för det orden och hotel dalbe skotter ja trocka mig sänga det var ja mullen också min bussa med och sig cargo hotel dalbe ja det
0: när det var inga sticka lippias
1: ta nin pias una wings stand al mano det är det där ja det
0: då kos mig pias catch det ja just mig här jag catch cross ja då man I witch.
1: No, tällä täällä vahti vahku luoppa tällä Lievnjas motocrossa Kairas Muenis ja tällä August Manus Tienus ja älte September Manus. Mun niin muiste just ei datui. Ja det går täällä vielä tällä vuotslöpä mä ideetan tällä Tyrkias kun VM älkä. Mun jakalli kuektelu januari Manus oppe.
0: Oi.
1: Ja.
0: Ja, när det gick då läsa Persson konservi. Jag majs här väl lyckå tunge jag mäna i det. Att det är allt det. Så folk hade varit typ av mejl med mig till Gilvoy.
1: Nej, det är inte så. Gick då.

0: Sofia, Jan och Die. We are still here. Ja taas miimanna njolka odda sitten teimana täällä kolma ja Irjan tonne kirkus.
1: Yes. Norka vuost samedik presidenta professor Ole Henrik Magga sadda okta njelji odda gudnedaktarin Gask Universitets Rothes. Magalassen la professor emeritus Daniel Crux vosts amanuensa Esrebet Barat ja odd själhus ja det här Gilars Floden odda gudnedaktaret. Gudnedaktaret name hovit jo slätakan är det nummer spår i bara gå ofta Gask Universitets Sorgin da här regionen skos Gask Universitet då i men. Gudnedaktar grada dacka att name då von olomot sagt jag ska gå till doktaren. Och då gudnad efter grad Jukovic ser med någon Sundsvallga uppe i skolkman och upp i bjäve. Samma dig gaira sa gå efter Aril Penga ja Per Mattis Oskal läpa rädda den nama Edges politik Lars Jofkos. Och den nama lä min sami. Så är godiga bargibel och då många mannen samma dig vargar. Den här källa på gårdsen Jofko sami bargi och då våten. Mot då åtna rejsla och den nama politik Lars Jofkos min sami. Det är kolmålasat.

0: Borderline dalie shuanga nama ja dal teibale jo vihta minufta pachille kolma ja dal pjärkshatte täs ei tukku vihta minufta vel tän saddais ja studios och ne län Kolbjörn Nordman Karasjås
1: ja Irian Balto Oslos
0: yes ja täs täs tän teimo
1: Kolbjörn är som du sa, då lägg på det. Yes.
0: Yes.
1: Då gör hon en mav att hon har meld.
0: Man lät ju ta i kväcken ting man lär mig.
1: Ja.
0: Han har bara kan tala kan det. Wake alla nu all. Mot den timmas. Ilja nu kohki där sig vitt. Så li vitt min ofta gärtsin. Maj gulle sai. Toppe 80 år. Sen toppe annan samme konferensa. Dalle dig baby. Ja. Tavis sord bak min reporter. Sånne välkan då.
1: Ja, mun listu, mä sä äijän ruudat. Nu går vi till samvikin rädhuset jaksar stedet hos samvikin politikabildra. Nu att man också var politikabildra mig, tas farga.
0: Jo, tapp på att det var här många löstande många går mig lättna hallan. Där vi hinn uppe åt sig och oss. Men du mun jaka mitt avsatt där vähän musik.
1: Yes.
0: Ja mitt avsatt vähän rocka. Där är Henning Antti, Eyes Like Panther.

0: lägligt på går du satt dina spår.
1: Ruben, ja, Miriam Bryant, det där du bränte vår broderliga sjunga namn. När det är munnen ringen åt Jåki, gå åt oss alla kan alla samekonferens, eller bara alla kan jag åt när det är samekonferens. Ja, då går min reporter Tave Brun Solbakk, eller kan börja med dig, Tave?
2: Imlatte.
1: No, då är det många timmar jag lämnar steppet.
2: Ja, man ska lämna många timmar och lämna släppet äpplen. Just älgen går igång med samekonferensen äpplen. Och det är många satt mjärta sami. Lätt bara att det är inte jag tror att det är bäst att samställa jag lockt där jag är i Malmö. Det är hela samis just i fall där. Nu till del och till då ser lämmersta halgo mangsa bukten det kan likgå där båda och allo det kan bäcka eller sedbit uppe åt sig och måste man inte nu må na, det här står att orgobel sedbit med bukten där likgå savall där och det här är formala lars konferenser gal mot inlacka.
1: Nä har du måda har du det dödt det på allmän. Lå det att du var det damosa lå för lå allmän på att den dig det just att man kan inte ta det.
2: Då är inte jag men det är väl måttin allmän där så olika belgiska saker men att Gino ringi inte jag låg att inte kunde gå bara den. Och då måste man kalla räkningen hur gott det ska bara tja räkta kalla väldigt många mors minut skan han att se sila på elgen min. Måste då mina det och skriva här att är det närmast en samekonferens själv där han lärde alla samerade lärde till den konferens att det är där tja det låg jag ja. Nåt allo fokus dessa, mailat maila alla han, jag mailade väl är det namnet sitt annat old stage Rosabel Samis är det så särvat. Då han har allstått Olemil, den jag samma där din handlar tjockt Sami alla mån. Ofta sagt jag nu det och skilja lämmer ställ Vejulasvåten och det blir gåvdags tråkigt med att presidenta Per-Olof Nutti Loktieds Särnevård och Stalgo Rava i Ålestan den konferensen.
1: När de kan kvala tjovvått den samekonferensen där åtskolan, massadås är det måste vara det där morset?
2: Nej, inte i det här är det där Katri Zombi, jag gillar Challan, ett största barco, dastograda barco, sami, politisk eller historia, bidraga ska goda lögastia, av som blir det oxiloi, sån bara, jag måste lära mig samerade historia bidra, jag majlar ålhan, jag majlar dem alla lämst att hasta loss dig många morsjärn, och det är det här spänt att gulla hattarna, mig som samerade då att lära ålhan.
1: Ja, när det mun savandikko dunget uppe åtsios, ja det Saavan, että sä oot tämä puheenjohtaja vahkulaa, Pati Eppi Mai.
2: Ammalio.
1: Joo, olukin ihtuu tämän vehkoon selvetä.

0: Det går litt Isak i elen. Vi går med Hodelars musik at Ramolistomas er rolet. Nå går vi de samme dikke redde hos Jaksers, de er hos samme politikabyrde. Det er sikkert jeg bidrar til alle sortene kallet og det sitt arvorstadlivet. Ja, NSR parlamentarallars Jodi Hedji, Anne Henriette Nilot, det er de er hos i Moital Ollo Bahtegibyrde.
1: Nej, det är det där hos Le Asin, den allra budgetta artniga som vi både går till Dohaka och sen blogis. Ja, det är också läckta att det där hos mig ett rad hos Raka, Joakki Jägi, med chillige makar vår och hemma, jag mår allra nannet, sami servodagat, ja, älning kultur och gela ett båt ägis. Det är bara bort lärlämmar sig nu att det är det hos att det är unni ja unni mot en åtskol och ägibirra, ja ene ja ene bara chilligen mi lär jag oss is. Ja, det säger läket att ekonomernas vår och hemmet radde hos oss. Nu att det är mycket morsle att det är det hos i bukte i porrin sami servodag.
2: Mån?
1: Nå, det är kanske det lär nog att samedikis i lät skäddan på ett ekonomernas rammat. Det lär gått till att jag i ägge går med släg som kostat kosmiskt släg ena mot stor mot oss i stadet budgetet ska med samedikis lämmar sig något eller nätjen. Ja, det är lär sig att vi går då att vara det Saban-kommissionen rapport i både i Dalgolm och jag i ägge. Det lär skäddan här gjort att det är en satsning att rädda hos oss i Igeborit. Ja, NSR Smigal och Aivild, det här rapporten har lyst i galgan dackar bor i Alko och väl benannet sami servodaga i Divodit, det har vi med lät där och duktin manis mot dem. Jag har just en upplärt sig att det stora dick i rädda hos ägar och vår och hemmen sami servodaga.
3: Tontotti särnistunut sitten tällä poaduksen sottakohtaan. Mä ei tänne oivilta.
1: Mun oivilta on, että tällä saadaan takia tiedotus, mi raadahus tällä kennekahton erityisesti tallit. Tämä on stora digga ja stora digkista oli muodde pelotaga mä perustit. Tällä saitte otsuspelotokki oli heihtiit saamme digi, kun tämä harsille ei mennä tämä stora digis. Ja nuppi päälle kurupäälle pelotaga mä lokti itse, kun puolitan mun niiden tietohusi. Mun ära kun tahtaa tietohus ei bukti makkarge konkreetta puolus saami servodahki i toimabiuhi ja i ruhta.
3: No, mua tahtaa olka sillä, että?
1: Tämä olkaa sillä nu, että saamet ikki pääsää konsulteerit mait etsäs bysähtä virra. Tämä uikkumislä konsultasjonslahka, tälle saamet ikki bysähtä juoga millä det är hela mälde den ordningen. Jag menar ska lära hur det hållas jag ajpas rekta att det samtidigt inte bäsa mälde ihop med att rada hos en då dig konsultera att makar daima biju mitt arpasi, makar ekonomernas ramma, mitt arpasi, lokte ja nanne ja säilu i sami servodaga ja institutioner. Ja talle vähän nu att rada hos tjalla den tjeda hos svåra dikki ihop med vähän den birra ja det ser robot med mikkike.
3: Tässä leimaita ei ofte jennallis vuotta. Kolmalle käftsi aira, siis kolmalle käftsi jennaste, että on päälle ohte äläkin. Evaluoirehtään ja kiehtsien muuta holkasiin. Mä en tosa toi.
1: Mun mielestä täällä hui borre. Ja tähtä läguit hui tjelega, että saamme tikkis, missä hui stuora otsvastatusat ja mi hallitysimme lokt, että saamme institutioni ja servodagat, mutta dadibaha puhuta hei tjuovo meldadat. Samma väljulasuolet. Tällä är mun en hui iiluskoolle ohtajanelle saametikin selkan hui tjelga sitä, että tämä hiilettu arva ei puhdassa.
3: No, porki pelota airas tom sottinen ehtoihin moitteet saat sille, että ehkä nuppi jo edäkkär tiedähus. Moi osatoijat.
1: No, mun mielestä kalle lävähä imaa, että minkä alkaa vuodet, että stuore dikki ja raadahus kalkaa vielä unnit varga saamipolitiikkaan ja saamiservotakan ja ei vielä empoon. Mutta kalle vähän vaskuului mun mielestä.
0: Reportaja Saamidikki Isle, Jaana Kynkkäniemi.

0: Yo werek baby fal yo pures pures buhtinan narkosami radio i don kutala werek baby sami tap studios karajos dan kolbjör norvang
1: ja na porslos är jag balto
0: hej ja ostos
1: gos
0: ha ha no erian
1: Nå,
0: men det är allt kan så att där.
1: Ja, men det är det.
0: Men för att gå ner där kan jag ge Oslos tjocka.
1: Nej, på lakan.
0: Då är det bara lilla spaka rapat.
1: Aha, att anda sig. Att anda sig. Nej, men det är Oslos lär igen.
0: Ja, må Oslos lär.
1: Det är för alla finnes. Spel värs, man inte finner en ofta kavekåp och väldigt med den balkongen. Det är en gedgåsad. Ja, en lilla bärre.
0: Ja, det är
1: lilla bättre.
2: Tämä kuuluu Rehk Päivisänkli, NRK Sameradios.

0: Eika ja Elin Oskalle, det är du när det är sjunga namn. Ja, det är det där tema som är viktigt på till. Och det är märkta att Elin, du ska hålla sig att.
1: Samme dig är det så går efter Aril P. Inga. Ja, Per Mattis Oskal läba rävda den namn i just politikla sjöfkos. Och den namn är min sämmi. Så är gå dig av bargibel och många mannen samme dig i valget. Den rätt jag läba och gått den sjöfko sämmi barg. Bargi och de våtan. Mot å åtna reis la åda nama politik la sjofkos nog årsjån min sami. Sami radi grilla sjåda bark sjåp med kvekt och kvekt legodes. Kvekt geigi och jalvi Niljas Holmberg i kvartnella romana och som är såna tjalla. Arvorstallan lävde god illa ofta genom att smärredan att Holmberg och Jodania spark sjåp med. Arvorstallan lävde god till Mielas kvartnella romana Romanas chapa riks ja nana gella ja muistelus mi geda alla större gajalda i sike lars ja personalars voin. Romanas på tådan fatta no gulvarsvåta arbevir och oddsfastados saka bolvet ja sami vojnalarsvåta. Valde personer tjada govidov och sike makka rachamosle gofer ett gärtsle sjelju ett kultura ja gela. Jadan vojstelarsvåta man sami några satt tåd gos sin alla bidjo oddsfastados manla vattis goddit. Ja, det är kvart och bachel goftis samt på äta Nilja Sonberg monolosa. Jag är gvädig hos halet den birra. Ja, det är han gillar inte ofta då sett.

0: Elina iästiä ootsus eliä suonga namma. Nä te kähkiet sitä vähän miettäl tähpähuvet oppetan mäil, missä Erjan tonne kaunan äsi, mitä man pidä sähtä hällistit.
1: Joo, vähän suurakis oodas, alo, kuten tjäljellä kuulijakkes, Scott. Landes äret. Jag var legenda legaste Malmö mästare killboy upp i Bostonis. Chatta i Chelsea gott jag i Boris. Jag jämi. Just Oda går Skottland och i Czech Marocko West. Ja, tal i va sorgis där. Pass mot och det hos det har all hallon att det har gjort det hon är mala klock gott ni att den alla med. Chelsea goda minuts. Gå i checkt. Vissa där lover det i det. Jag tar läge Tartan Army. Läkon gållande i sin byrå.
0: Ja, delar och där jag och gen byrå lärmars ålo sa där. Anja sociala medier lär hallan ålo där den Tartan Army byrå. Säg att ålet var den Bostona, sitten tämä Boston lähellä Skotland, tämä kuulla Skotlanti, tämä ei kuulla saat USA.
1: Jos mä kan huijaa, niin tjelik, tällä The Tartan Army, tällä Skotland supporter jauku. Ja ne mä kolben lohkat, että tällä tuolla ei välttään Bacil Bostona, mulla on aina video sosiaalinen median. Ja tämä huijaa mä aina, että amerikaanille, että lohkat, että siitä nu puoli supporter. Ja tämä minä vaan saa, mulla on aina video, että tämä huijaa, USA, USA, we are the best team, we are, jag lär nog hate. Jag är en Skottlands supporter av min båt, och jag är njukt uppe, jag är sjukt, jag lär nog elas. Jag är en av mig och mannen där jag är basketballkampade, detta supporter. Men jag har inte kallat dem färdigt för att jag är gått av värld i min Skottlandkampade. Det är en mannen gärts ner NBA-kampade. Jag är en av amerikanerna låg, det är en kvassig väsen när Ollo Illima. Ofta NBA camps. Nej. Jag lärde europeer i Gedjina. Jag lärde vad som.
0: Jag lärde baseball. Baseball.
1: No, baseball. Nej.
0: Nej, när det är olmt dit med att NBA lär. Det är väl att det är jag som har närmast baseball. Baseball är gärna min San Francisco. Så jag lärde jag att det är dorsk kjeda. Jag lärde vähän i just det där bordestaka. Mot då blir det nog. Jag vill mun jahkan, kun Skotlanta supporter kulttuuri. Skotlanta ja Englanta supporter kulttuuri. Tässä lähe rakkaita hienoa. Tässä lähe laulut. Ja just lähe mihinkin minä tähpähuvan. Just mä, että just lähe mihinkin servutaan tähpähuvan. Te laulut tampirra. Ja tjähki, tässä ei tapsi kuin vain tebei manga. Täällä olisi njälje viesradan laulavi. Ja puokka, puokka tämän supporter juokkus mähtetään. Mun inna väl, me siltä haipista samma supporterkulttuura däppi mun inte det målat tak, mutta tällä, tämä manna nu joodani raakari hodus oda suonga ja tahalla mät, tällä raakka on ollut jellima doppe Bostonis.
1: Tuolla, ja mun on aina mainen sosiaalinen media, ja sitten mun jakan tähtä amerikaanera maailman, ja tuolla ne tuolla ei raapa en chan mitään. Ja oin per wow, täällä on horret ne on admin man spabitsäkki, man hän on större. Ja sen nu on ollut olemaan kehtsä. Mutta täällä on vähän sama aina, ja tuossa lää mä enemmästä kilvi, ja min sportvideo ja historia, ja ehkä päivät upp. No täällä on sama aina.
0: Mun on maailman aina lohkan tai Tartan Army pitää. Bostonis. Boston är någon vulli. Skottland rapporter dock jag gjorde på att måla milja i doppe.
1: Boston, det är alldeles större gaupt.
0: Det är alldeles större gaupt.
1: Mot alla på vävlarska.
0: Ja, det är min manja sa med det. Boston, han är doppela Olu det Irlands kultur, det här Irlanda kultur, ja Irland släppa att den ålo mot alla dåliga doku. Ja, jag är inte St. Patrick's Day, det är Bostonis större festa. Ja, det här jätte jag anlade tart normi naudan gurretan kaukala.
1: Mun ajan Bostonin stopp labba se gurte chatte tuo holma ma hol. Mästa chatte chatte tuo.
0: No, där står det kuuslu.
1: No, mano.
0: Ne juuri sitä paetta pot tieva olma Skotland, se gurri hollis Oslos. Puo fara en vuola. Där här Då blev man fästa Bostonis ja olmo leikko i Skottland. Det har leikko nuolu taas, att mun anja Skottland ställa somatit jälkeen pitch video jolks, att hei, det är kallik muit falla, det är kallik röftu luo, att hei, det är pohjus hintala min.
1: Till att du saadjon leiksi.
0: Joo, mutta tällä... Mä ehkä färittää, että mä sitä mannen viitassa, että ei ole musiikka. Ja, mun nyt lähe vähän empu saa tietysti ei Skotlanta pidä, mutta tämän mäilmiministin kilvui pidä. Ja mä färittää, että ne kuasnu halla, että ei tsekki minun pidä.
1: Joo, joo, joo.
0: Täällä ihku ja ikte ja taima poht täällä. Mutta täällä tietysti isä, että olisi päivitän pidä, kun Norgeille tsekki. Täällä minä kuultavasti että Kari Heimen ahkuu ja tämän mangahtelä luette potstas NRK Sämi Radios.

0: Joa, det är Ghost of Us, där ni sjunger namma, jag välter att hejma kväkta, märksatte, irjanislät, oddasat.
1: Norge vuosi samedekki presidentta professor Ole Henrik Maggasa da okta njelji odda kunnodaktarin Gaska universitetsrådets. Magala sinlä professor emeritus Daniel Crooks vuosta amanuensa esrebet barat ja ovds äla hos Jodi Hedji Lars Floden odda kunnodaktarat. Kunnodaktarat namadovit juslätakan erinomers bor i bargo ofta Gaska universitets Gaska universitetet Sorgin, det här regionens skås Gaska universitetet Daim. Kunde du eftergrada dacka att namadoven olm satt i ett sätt gått i taktaren. Och då kunde du eftergradat jordgivet sedan med någon Sundsvall gaup i skolkommanen upp i bäiven. Samtidig gajras har gått efter Aril P. Inga ja Per Mattis Oskar läbar av den nama i ett politik eller sjöfkos. Och den nama lä min sami. Så är godiga bargibel och då många mannen samedika valgar. Den rätsel är bagåtsjön Jofko Sami Bargi oktavåtan. Mot då när ägsla ådanamma politikala Jofkos min Sami. Det är gofti ådasätt.

0: Jeesan kaukaliin. Ai luvalle dies, sahtan ja mahtan tälle Jeesuanga namma. Ja sihke skohter cross ja motocross pedra siis varra olle skandinaaviastit puokkat. Kähtä uppaskotse Adine ja Isaac Peschen läpä. Så är det bara att vi hittar en bra hjärtat om det här kassatjat mot att läpa jo manga ja i baggan, chaps, wedgin, sikke skaterin jagvärtjövlain ja läpa veitän olu gilvui. Ja där kalkapa bäcki hit an dobbeli, ko läpa väljuvun norka riika joukkui. Ja så näet ähti tällä Lasse Persson, kiitos mai lävuotjan krossa nuoraan. Pori päivi, Lasse.
1: Niin, mä lähtin.
0: No, mä olen aittu tietoa täällä, että männäköhtys kapsaa leikka te piesäikä Team Norway joukkui.
1: Täällä ei hui Suomea. Täällä ei hui Suomea ja tiedoskelen hui räämis, kun kapsaa lävuotjan sai.
0: No, mä tiedän, että just tuossa nuppilit, George. Nyt on vähän reiturohtusta.
1: No, ei ole kallas reituvalla, mutta ei saakaan lämmös jo muodia. Ja adinnellä träänin ja träänin. Ja värdän, että kuas läsu vuodro, vaikka tu saajin.
0: No, tässä lähe vähän.
1: Täällä viima vuotui.
0: Joo. Det är väl ja. Att större väg eller väg kan.
1: Ja, det ska jag. Det var innan mot större väg eller här i hallen. Ja. Nej, jag ska det ska här i hallen. Men då är det här att gå och kolla tränare. Köp och mälde ju inte var komma en park. Ja.
0: Ja. Där handlar det bara mälde rika ju. Vad är det mältidspunkt där?
1: När det är att jag klämde dig här i hallen jag är med mig att himna och jag har det. Jag vill ändå att när det är källan kontrakta förbunden att jag klämde när det är förbild. Ja. Jag vet klämde just valde jag och svettig för EM. Jag är EM. Därför att jag svettigt alla norrkofts.
0: Ja. Det var färdigt på här i hallen. Angar har sett på ställe.
1: Nej, det är då ska. Kolla att jag bedrar helt. Då ni satt två en gång dit.
0: Men jag kan mig leo som talve med hallestej med vähäväi. Man har ollut där fortsipa, mutta täällä saattaa varaa anempu koko aika riikko joskus. Mä en mieltä. Tässä klämästäkään atleettatreening.
1: Ja, det tränar där kolm och garvakoj studios ja konditionsträningar ja det vart motocross kolm och garvakoj. Det är träning jag är bäve. Eller åkta fria bäve vakos.
0: Oj. Då ni pala det tolka bara kär karra här i hallamis.
1: I mun balla där måste lä hoj dedicate kvapshot ja. Ja. Det är likadant tränat. Det är här i hallet.
0: Nej. Mästare, när var det ers?
1: Nej, det kan jag bara gav till det. Nej, man lär mig skallt vajban där. Många där vid Gerkaj. Han lär många mors krossa lär boden i skåterin. Det lär Algo Maja Manus. Det man lär mig vajban där, Manu. Och ängstan ollo. Det där lär fast krossa tågjölingen. Det där lär. Och den där garage och bara kom det och äkta krossikra och den träning älgar vidare.
2: Lass, de talar här så att jag krossar en, ja? Det är sådana här lärmars verbalus och där går att färdigt innan man har stärkt, ja? Men då måste alla gå och gå äkta mäna. Man får inte bara, men om alla säger en av oss i sådana släda, och det görs för att man får gå den mannen först.
1: Det är nog ofta utkända, att man länge vant sig att den. Men det är då de har bara en av oss lärt det här att jag nådde så egen mål egentligen. Det är då ska gå start, man går där manka skottet bakom en lär. bokhalgvåtsbrett, det måtte svinge. Jeg ble alle større mot sjanse at det gjør det der på hva. Og da må du ikke alle... Når man lar en enda gå opp sin, og man kan gjøre det. Det er vel den steg for steg. Det er egentlig noe i så små, det skal være en ikke hodt. Man lar alle og alle at det i alkohol. Nå, hvis den overevner, at alle har gjort litt skade så ut.
0: Hva er smertes ditt?
1: Nei, det er faktisk smertes. Hun lønner åkken at det er just dødt. Tror jeg at det er ikke veldig den større njøyke, eller njøyke. Hun har just den rekt å trene hjemme på. Og den vet den.
0: Det er langt alka på her jeg har lagt den mailmedotus Elias Ishuellan. Gjellja mange veit den mailmemjester gilvå. Ja, sånn alka det sånn her jeg har Jakko da faikku ha sonno mankelahkai.
1: Joo. Tällä dioske tällä forbilda giga dal guattan tränarin tällä hui. Hui somma. Kada teda ton teda ko Elias lohkamo idi ton teda hatte nulla. Mutta se ei suotsen. No, on vuotsa vähän. Tällä hui. Hui somma et sonno guattan. Altan den barkku tränarin.
0: No, mä en näkö yhtäisesti reaktioon, kun kuulepa sun takkarekällä sun treenar.
1: Tässä yes. Joo, takkarekällä käy kuapta huilus.
0: Joo, tämä hiisuel, tämähän ei ollut Finnmarkus. Palaako vähän, että tämä nuora häälitys kohti päädyt mättäs?
1: Ei mun palaa, että päädyt mättäs kanssa. Tällä missä oli paljon treeningsfor tabbe. Mutta mun palla on ofta päivä tästä färri Amerikka. Oi
0: niin, että on kukki heidän ähtis.
1: Joo.
0: Me fäät pies färri mangeita.
1: Me fäät vainit. Tällä oli joskin tämän nähkö puhut Amerikka. Tällä oli
0: jo huisomaa vainikalla.
1: Joo. Joo. Det är ju så med vänet. Det är lära motivationen att det då går bäst av det bäve.
0: Mun har du mycket med mig och de har med den bilden. Det är helt hajpis härligt bygga. Det är mest en hobby mot valärstallan. Mutta täällä kun läpä riikka johkus, vaikka taas mä ei mieltä väärinkä stipendat, ei tekellään.
1: Ei, tämä ei paljon mieltä stipendat, jes. Tätä fettä tässä mä niin paljon kuin kaunas ruudain, että missä lähti vuotta. Tällä tietysti tälläkin se ei ole ollut johtien tällä paljon, niin että tällä ruuta. Ja tietysti kaunas hoida sponsori.
0: Joo.
1: Tämä ei paljon meidän stipendia Riikka Jaakkutsalla.
0: Tämä on kalipa, okei.
1: Ei.
0: Mä oon plana tältä kessäin.
1: No tällä voit motocrossa tai laamuskelvoi, mikä tämä tavin. Ja tämä trän, ja tietysti olen puhuttiin vettä olen jo hotell tälle. Skotteri ja trokkamasengen tivu ja mulla on hoksi min bussa, minä oksi kärkö hotell tälle. Ja...
0: Näette voi ingasti ikka lippiässä?
1: Tämä on niin piässä. Mulla on uudestaan täällä maannu. Tämä on äänikä täällä.
0: Joo. No, koska minä pääsin kähtsä teille. Jos minä olin kähtsä krossa ja tuu minä näin vuotsi.
1: No, tässä on täällä vahtevahku luoppa täällä Liemnios motocrossa. Kairas muenis ja täällä August maannus tienus. Ja älttä september maannus. Mun niin muiden just täällä ei tahtui. Ja det går där vi älgade eller åtslöpa mig det den där tyrkiska VM-älga. Jag kan lägga kväktel och januar månad upp.
0: Oj.
1: Ja.
0: Ja, när det gick att läsa persen och servi. Jag måste ha väl lycka tunne ja manajda. Ja, att där det. Folk hade varit i bara mejl med mig.
1: Nå, det er ikke sånn. Gitt og gitt.

0: Sofia Jan och Die. We are still here. Ja taas miimanna njolka odda sitten että teimänä täällä kolma ja Irjan tonne kirkkus.
1: Yes. Norka vuost samedik presidenta professor Ole Henrik Magga sadda okta njelji odda doktorin Gask universitets Ruothes. Magga lassunla professor emeritus Daniel Crooks vuosts amanuensa Esrebet Barat ja odd kjälhus ja det här Gilash Floden odda godnedaktarat. Godnedaktarat namahovit jo släta akan är det nummer spår i bago ofta Gask universitet Sorgin da här regionskos Gask universitet och daimen. Godnedaftar grada dacha att namadovon olomot satt i ett sätt gått i doktaren. Och då godnedaftar grad hjukovit serra med någon sundsvalga uppe i skolkman och nopp i bjäve. Samedi gaira sago efts Aril Peinga ja Per Mattis Oskal läpa reavdudan nama eds politik Lars Jofkos. Och då nama lä min sami. Så är godiga bargibeloda många mannan samedi gavargar. Tänna att jag lär på gårdsen Jofko Sami Bargi och det våten mot och åtna rejsla och den andra politikerna Jofkos min Sami. Det är golvmålasat.

0: Det är Borderline där det är sjunga namma. Ja där, teibale jo, vihtamin ofta patsille kolma. Ja där pjärksa att det där sen joku vihtamin ofta väl tän saddais. Ja studios och ne län Kolbjörn Nordman Karasjås.
1: Ja Irian Balto Oslos.
0: Yes, ja där där stän teimo.
1: Kolbjörn är som du sköter, lagt med det. Yes.
0: Yes.
1: Då ni har honom avtatt med att melda.
0: Man lät ni ju tänka att det är bara lämmas där.
1: Ja, ja, ja.
0: Alla parka tolkade i ett av er. Wake alla noll. Mot den timmas. Ilja nu kohki tässä ei vihti. Se oli vihti minun ofta kähtsin. Mä kuule sai toppe otsioas. Ja toppe anna saamme konferanssa tälle tai baby. Ja tämä suur pakmin reporter sonne välkän tohku.
1: Ja, mun listu, mä sain ruudat. Nu går vi till samvikin rädde hos och jaksar städa hos och samvitt politika bidra. Nu att man måste vara politika bidra mig, det är svarga.
0: Jo, det är på att det här manglar ställe många går mig lättna hallan. Där vi hinner uppe åt sig och oss. Men du måste jaka mitt avsatt där vähän musik.
1: Yes.
0: Ja, mitt avsatt vähän rocka. Där är Henning Antti, Eyes Like Panther.

0: Ruben, ja, Miriam Bryant, det där du bränte vår broderliga sjunga namn. När där lämonen ringen åt Jåki, gå åt oss älka där samekonferens, eller bara älka när det är samekonferensa. Ja, då går min reporter Tave Bryns Holbak, välkan. Både med dig, Tave.
1: Imlatte.
0: No, då är jag utan, då är många timmar jag lämmer stöpp.
1: Ja, man ska lämna många timmar och lämna släppet äpplen just älgan gått gått med samekonferensen åt oss många satt mjärta sami lätt bata dig i jag trackade att det bästall fastall jag lockt där jag ser med det är hällas samis just fall där. Nu till del åt alla då ser lämmersta halgo mangsta bukten det kan likgå där båda och allo det kan bäcka eller sedbit uppe åt sig oss måste man inte det här står att Orgobel sedbit med bukten där likgå savall där och alla det här det kan formala lars konferens och all motinlacka i.
0: Nej, vad har du att ta ut det på allmän? Att vara dammos att lära för lära allmän på att inte kunna det justa man kan inte tagt.
1: Då ni inte men när jag var måttin allmän där så allt belgiskt lockar med att Gino ringer inte jag låter att inte kunna gå bara något eller måste man kalla räkna han har gått det ska bara tjäna att kalla vad har många mors minut skan han att se sila välge min måste då mila det och skriva här att är det närmast en samekonferens ställd där han läste alla samerade live till den konferens att det är där tjäna lockar jag. Något ollo fokus tasa mailat maila olahan ja maida idal eden om att sitta att old stage Rosabel samis ei biasa servat där han har ollst att olemil den ja samme där din han lät högt sami alamo ofta sagt jag ja nu det och skilja lämmerstall väl och så att något det blir godtas tråkigt med att presidenten Per-Olof Nutti Lockteds Sätnevård och Stalgo Ravaj Ollestan den konferensen.
0: När de kan kvala tjov åt den samekonferensen där åtskolan. Massa då ännu måste vara det där morset.
1: Nå, istället det så här hörde det där Katri Zombie gilla challan ett stafte barko. Dafto grada barko sami politiska la historia. Bedraga skall goda lögastia av som blir tror att oxiloi sån bara jag måste lära vad här samerade historia bidra jag mail har ålahan jag mail där man har lämst att hasta loss det är många morsjär och det är så där vad här spänt och gulla hatterna majsom samerade då att lä ålahan
0: ja när det mun savan lihko dunje doppe åtsios ja det Saavan, että saa tämä puheenjohtaja vahkulaa, Pati Eppi Mai.
1: Amal jo.
0: Joo, olu keittu tämän vehkoon selvetä.

0: Larsen att radhus för det jobb vårt allmår efter i och få li att det sagt att konsultera ett ekonomiskt ramme efter i pirra. Si oggio ramma ja de oggio tiedu att det lär sig i ett jagat för det i vuoruhit. Tän lär kullan mangi att det saamme digi i vuoru rökta. Museas workis vailo ruvat ja den sidus och vuoruhit jätse ramme efter i siskobälde. Vaattis vuotahan lähtee silät unnan ruhtautuvun. Ja tälle vertii sibäs posisuutni voi saht konsulteere rammäftui pirra tai tjalaisen.
1: Ja, det är en gång att följa folkrätten och sörja för att man kan samtidigt få konsultera på ekonomiska ramvillkor. Ikke bara bli styrt av en, vi får en ramma och så får vi besked om, ja det är ju dere selv som må prioritera. Og det har man jo fått hørt mange, mange ganger, at Sametinget ikke prioriterer riktig, hvis det er sånn museumsektoren, vi mangler penger. Det er bare å prioritere fra deres egne rammevilkår. Men problemet er jo det at vi er jo underfinansiert, og da trenger vi å komme i posisjon til å kunne konsultere om rammevilkårene.
0: Varki pella det selki et saatsi lähtsautus tahtaan storadigitiala osaa juokke nuppiäki. Tässä että se nurkalot folket pellota hyödi hädji Vibeke Larsen, ahte saatte takt juokin uppiäki, juokin kolmaajäki, juokin njäljäjäki, mutta ille makkaarke auki rahkati storategitiala osaa, jo siis ahte konsulteere ekonomilla srammeaftui pirra. No ahte tiala osaa aike perspektiivas ille makkaarke märksumi. Tällä konsultasuutna ordet mi ferte boatsatjai, ja tälle hui vaattis tätä Larsen loahpas.
1: Ja, alltså du kan ju ha den vart andra år, vart tredje år, vart fjärde år, men det har inte någon hänsikt att ha en stortingsmelding hvis man inte kan konsultera på de ekonomiska rammevillkor. Så tidsperspektivet på själva meldingen har ingen betydning. Det är konsultationsordningen som må komma i ord.
2: Ja musiikkamanga tässä kuulemme NSR-parlamentaarilla Sjoli Hedji Tatsa Ashis. Tällä kuultelastit Isak ja Ielän.